Jire guini me gëzajna. Mi gjez gajen radio të sun hing. Sharnok me hmer haurtu ma amin mi kari patmotion në coh kalak. Okupacija e stas të gërva saras në risharkume në e vaqdama. Kësa një të tarjan, cajtë ka akë të vakoheli, ari vichar agajt në rovlu savor vas nër dara shëgjan. Kirkuazar kësa në të vakani në imbiri kësa një nagdami shëgjan e vera dar svec adrbeqen e hana pëtësjana. Sa arta col vec adrbeqen e hana pëtësjan në hagahi. Hajestan e hana pëtësjan varqa peti evru, sa stan e dashnë të janë në hagahi, hajtë arar të janë meq. Petke në shel, vor shëgjan e taraski u cunot të kosë, hazari në ari në sunjerek të vakani hulisi kësa një erikin okupac veler hajeri kohmic. Adamum kain haurovo chartara petakan ev gyarvesakan hosharzanır voronk unen hind patmotsyon aysar gatın vog patma chartara petakan hosharzanır bnakavayreradan baranları bulurnara yeval hazva götorinaknara voronk artasolumen tarber patmakan jamana qarşı janlı.

Jire guini me gëzajna. Mi gjez gajen radio të sun hink. Dukullë se cikë vatan, ajsin kënë hajin e kësëra gri hajin ha urtum, ha urtum.